Soka kuskama. Soka kuskama. Soka kuskama. Anana. Acht ayutsnu. Klaps kutskia kils orte nuklodach at masts. Klakit nuskpik tsinu. Hti kwasta. Wishanama wa yaki ats. Hia kwastatsk. Kamacht sikwa chamnu, ska ich kamnu, ska ach ayutsnu chet, du kim kwasta, tchwa domts, tsi snenichts. Wai, kakit nachli watu dich, ska kok dich wa domts, ala mamantzich, snenichich. Wigaks wa amats lla stan llill. Ach llanam lla stan llap. Ha, di nus ayam chdi tsa sas grama. At manaut wa nutsa kwaacht. Nuch bitzma di pol kiwat aich ke skach ske ach knich. Dicht aich di ke ach auchich ke lipzut nu. Ach knich chauchts. Ach ezi mana nutz. Aiks atmas aiks kmimch la snanik ich. Achina. Achinich hich. Walchitz wa auch wa skachach di tapolst di. Nuskik dich putzak kutzik zil kolch ach di tapolst di. Ach zikweichs. Bukichske ach kunduchnu ach mich. Ach dolnapske ach kunzap, wichs nuskik dich putzakts, kemach nukzuts, zachzapske atmats. Ach kwitzik anus zainem nau, nukzuts, zachits, atmasts. Wai, zaimacht ach.

Soka kuskama. Soka kuskama. Soka kuskama. Anana. Acht ach ayutsne. Klaps kutskia kils orte nukoldach at masts. Klakit nuskpik tsinucht. Hti kwasta wishanama wa yaki ats hya kwastatsk kamachts tsikwa chamnu ska ikhkamnu ska ach ayutsnu hyats du kim kwasta tchwa domts tsi snenikts wai kakit nakhli watu dich ska kok dich wa domts ala mamantzich snenikich Wigaks wa amats lha stan lhich. Ach chanam lha stan lhap. Ha, di nus ayam chdi tsa sas krama. At manaut wa nutsa kwaacht. Nuch bitzma di pol kiwat aich ke skach ske ach knich. Dicht aich di ke ach auchich ke lipzutnu. Ach knich chauchts. Achizi mana nutzch. Aichs atmas aichs kmimch snanik ich. Achina. Achinich hich. Wal hits wa auch wa skachach di tapolst di. Nuskik dich putzak kutzik zich kolch ach di tapolst di. Ach zi kwaichs. Buk ichske ach kunduchnu ach mich. Ach dolnaps ge ach kunzap, wichs nuskik dich putzakts, kemach nukzuts, zachzaps ge atmats. Ach kuitzik anus zainem nau, nukzuts, zachits, atmasts. Wei, zaimacht ach.